0: Darren, sokkie, ek so lekker van my eie stoel hier in atelier. Lang arm en liefde. Bruno Mars, risk it all. Dolly?
1: Ek weet. Ek het vanochtend sommer 'n traan gepak.
0: Ek het
1: rechtig waar sommer, ja.
0: Kijk, sy was op paard, soos, well, obviously, sy het nou op paard, soos toere gecancel en alles. Toe denk ek, okay, cool, sy gaan hierdie ding, situasie ween en alles. En toe kom sy weer terug, sê, okay, cool, Las Vegas toere, hier kom ek. En all of a sudden, had a blue, nee, ja, ek kan dit nie doen nie, maar ek beloof, ek sal definitief, you know, terugkom en die toer weer beplan. And then, boom, there it is.
1: Yeah.
0: It just happened. Wel, hier is Gerde.
1: Dit is die hoofstorie reg oor die wêreld. Die hele wêreld bring hulde aan bekende countrysanger Dolly Parton. Sy is gisteraan dood na 'n kort stryd teen kanker. Dolly Parton was meer as net 'n sanger. Sy het oor die 3000 liedjies geskryf, was in rolprente en het miljoene dollar geskenk aan verskeie organisasies. En sy het getrou gebly tot een van haar treffers 9 to 5. Dolly het gewerk totdat haar konserte vroeër die jaar gekanselleer moes word. Dolly Parton was 80 jaar oud. Die inkomstediens het op 333 kilogram kokaïne afgekom by die Oortambo Internationale Lughawe, wat op pad was op 'n vlug na Brasilië. Die dwelms is gekry in bagasie en in die vragafdeling. En Amerika's president Donald Trump sê die Amerikaanse vloot het alle myne in die internationale waters van die straat van Hormuz verwyder of laat ontplof. Die belangrike waterweg waardeur sowat 20% van die wêreldse olie en vloeibare gas uitgevoer word, is deur Iran geblokkeer sedert die oorlog in Februarie begin het. Kom ons kyk na ons weer, halfpad deur die week. Enkele buie en reën kan verwag word in die oostelike dele van Mpumalanga, oggend miskolle oor die suidelike Hoëveld, gedeeltelik bewolk en warm oor Gauteng, Limpopo en die Noordwes. Pretoria, Johannesburg en Rustenburg op na 27, Mbombela 21, Emalahleni 24, Polokwane 25. As jy reis Kaapstad 26 grade, Gqeberha 20, Durban 22 en Bloemfontein 26. Ek skryde te Susa, meer nie som 6 uur.
2: Breakfast with Martin Bester.
3: If the Springboks lose twice in a row against the All Blacks, I would dye my hair blonde.
4: I think you and Martin should do it together. Come on.
3: We keep our moustaches, we make that blonde as well.
4: Come on, you're in, right?
5: Okay, Martin, I'm in.
3: Who else is in? Jean-René, jy sê, wie is nou saam met jou volgend?
5: Mara sal my verloofde.
3: Wanneer trou jy, hè?
5: Die 28ste November.
3: Marissa, goeiemorgen, hoe gaan het?
6: Morgen julle, hoe gaan het?
3: Lekker dankie.
6: Dankie.
3: Excited about the big day in November?
6: Ja, nee, baie. Die tyd kom nou nader.
3: Troudag, nee, mens moet mooi lyk op jou troudag.
4: Wow. En sê vir my, ek is seker dat jou troufoto's jy het klaar wat as 'n fotograaf gekry, want dis 'n belangrike dag.
3: Yeah.
4: En dit is net een dag wat jy kry.
6: Ja, my vriendin het gesê sy gaan vir ons die foto's neem.
3: Jean-René, is daar iets wat jy vir Marissa wil sê?
5: Ek het so baie conference in die bokke. Ek het 'n deal gegaan om te sê, as hulle verloor, sal ek my baard en my hare wit dye.
6: Ach, niks. Okay.
3: Should be fine. Oh, picture for life.
6: Ek dink ons gaan wen, so ek dink is 'n deal. Ek dink so.
3: Het jy ooit al gepicture as 'n blond?
6: Oor my aarde, nee.
2: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
0: All right, here we go. Riddle time. Did you get it right? Did you get it wrong? I don't know. At the end of August, I stand beside September. I'm neither a day nor a month. Yet without me, every calendar would eventually lose its place. You cannot see me, but you use me every year. What am I?
7: Môre, Mac.
0: Môre.
7: Lekker Woensdag.
0: Hey.
7: Die riddle is baie lank en moeilik. Ek gaan probeer, en al is my antwoord verkeerd, dis okay.
0: Gooi my.
7: Is dit nie dalk the year, a jaar? Ek weet nie, ek het probeer, lekker dag, bye!
0: Jy het probeer.
8: Morgen Mac, Gary Ermelo.
0: Gary, lekker Ermelo.
8: Goeiemorgen, goeie show, het nie 'n clue nie, nie 'n cooking clue wat daai antwoord is nie. Lekker dag. Joy, bye.
9: Good morning, Mac. It's Carol from Pretoria.
0: Hey, Carol.
9: I don't know if I'm going to be right, but I think your answer is the end of winter and the beginning of spring.
0: Oeh, ek het jou lekker vandag. Vier seisoene kind, sê jy. Nee, die antwoord is eenvoudig. A datum. It's a date. That's the answer. Every calendar would eventually lose its place. You cannot see me, but you use me every year. I'm neither a day nor a month. I stand beside September at the end of August 31. Date. That's the answer. Same time, same place tomorrow morning. Love it.
2: Live in Pretoria on Friday 30th and Saturday 31st of October at Times Square Sunbet Arena. Tickets exclusively at web tickets and pick and pay outlets nationwide. Prepare for a feel-good summer. With Remoa Kanse Holdings and Chakaranda FM.
0: Luister, kom ek en jy gaan 'n bietjie op strike vandag. Martin Bester, you have to play. You have to.
10: Dit is so sad, al die mense wat bekend is en wat ons nou opgesien het wat goeie actors en goeie sangers is, hierdie jaar nie meer saam met ons is nie, wat hulle besluit het, dis tyd om te gaan. Ai, rus in vrede Dolly Parton, ons gaan jou mis. Dankie Becky vir a great show.
0: Let's go Martin Bester, we want 9 to 5, 9 to 9 to what? 9 to 5.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: If the Springboks lose twice in a row against the All Blacks, I would dye my hair blonde.
2: I think you and Martin should do it together. Come on.
1: We keep our moustaches, we make that blonde as well.
2: Come on, you're in, right?
3: Okay, Martin, I'm in.
1: Who else is in? Jan en Jesse, wie is nou saam met jou volgend?
3: Marissa, my verloofde.
1: Wanneer trou julle?
3: Die 28ste November.
1: Marissa, goeiemôre, hoe gaan dit?
4: Môre julle, hoe gaan dit?
1: Lekker, dankie.
4: Are
1: you excited about the big day in November?
4: Ja, nee, baie. Die tijd kom nou nader.
1: Trouwdag, nee, mens moet mooi lyk op jou trouwdag.
2: Wow. En sê vir my, ek is seker dat jou trouwfoto's, jy het klaar wat hy se fotograaf gekry, en dis 'n belangrike dag.
1: Yeah.
2: En dit is net een dag wat jy kry.
4: Ja, my vriendin het gesê sy gaan vir ons die foto's neem.
1: Genre, is daar iets wat jy vir Marissa wil sê?
3: Ons het so baie conference in die bokke. Ek het 'n deal gegaan om te sê, as hulle verloor, sal ek my baard en my hare wit dye.
4: Ach, niks. Okay.
1: Should be fine. Oh, picture for life.
4: Ek dink ons gaan wen. Ek dink dit is 'n goeie deal. Ek dink so.
1: Het jy al ooit al gepicture as 'n blond?
4: Oor my aarde, nee.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
5: Ply toilet rolls 24 per pack. 2 for just 249 rand. Save 71 rand. Valid until 6 September. Only at Checkers Hyper.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: If the Springboks lose twice in a row against the All Blacks, I would dye my hair blonde.
2: I think you and Martin should do it together. Come on.
1: We keep our moustaches. We make that blonde as well.
2: Come on, you're in, right?
3: Okay, Martin, I'm in.
1: Who else is in? Jean-René, you say, wie is nou saam met jou volgend?
3: Mara sal my verloofde.
1: Wanneer trou julle?
3: Die 28ste November.
1: Marissa, goeiemôre, hoe gaan dit?
4: Môre julle, hoe gaan dit?
1: Lekker, dankie.
4: Are
1: you excited about the big day, November?
4: Ja, nee, baie. Die tyd kom nou nader.
1: Troudag, nee, mens moet mooi lyk op jou troudag.
2: Wow. En sê vir my, ek is seker dat jou troufoto's het 'n klaar fantastiese fotograaf gekry, want dis 'n belangrike dag.
1: Yeah.
2: En dit is net een dag wat jy kry.
4: Ja, my vriendin het gesê sy gaan vir ons die foto's neem.
1: Jean-René, is daar iets wat jy vir Marissa wil sê?
3: Ek het so baie conference in die bokke. Ek het 'n deal gegaan om te sê, as hulle verloor, sal ek my baard en my hare wit dye.
4: Okay.
1: Should be fine. Oh, picture for life.
4: Ek dink ons gaan wen. Ek dink dit is 'n
1: deal. Het jy hom ooit al gepicture as 'n blond?
4: Oor my aarde, nee.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
5: 89 Rand per month over 36 months and get the Apple AirPods 4. Available in store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.